فهرست سیاه، فهرست قرمز، فهرست بزرگ و جهانی وب گوگل. با موتور جستجوگرم گشتم و ویراج دادم توی کوچه های تو در توی فیلترنت، توی فیسبوک عاقبت پیدات کردم، ادت کردم. صد بار صد بار ایگنورم کردی، نرمیدم نگسستم، روی استاتوسم نوشتم که تو

توی لینکدین دنبالت میگشتم، عکس پروفایلم رو دادم بچه های خبرگزاری فارس، فوتوشاپ کردن و خوشتیپ شدن. یه سری دریوری از تو فلیکر آپلود کردم رو آلبومم، با چرت و پرتای اوشو کپشن کردم تا آخر اکسپتم کردم. مثل سایه تو کامیونیتی ها دنبالت بودم، هرچی لینک میکردی لایک میکردم، شیر میکردم، ویدیوهای یوتیوب رو زیر اسم تگ میکردم، به ایونت ها اینوایت میکردم، میزدم.

از یادت نمی کنم، من تو را چشم در راهم، انقدر برات گیفت میفرستم تا بدونی هیچ وقت از یادت نمی کنم، نمی کنم، نمی کنم. ریلیشنشیپ تو زدی ایتس کامپلیکیتد، الان وقت شکار منه، من اون جون دنیای مجازی هم، انقدر پوکت میکنم که بیا روی اسکایپ با هم چت کنیم. برای من از هیت های وبلاگت نگو، ایرانیان دات کام و بی بی سی، هر چی بکوبی من میرقصم، از لینک های بامزه تا لینک های سیاسی. برای من هیچ چی مهم نیست، نه جرس نه خودنویس، پینگلیش نوشتم توی بهنویس.

فکر کنم هکت کردم. رنگ آشنای چهره پیدا نیست، پیدا نیست، پیدا نیست. قربون پیکسل‌ها.